0: Peter ino ba jo a. Mo fi sa se o adome ji. Emi na wa jo deje. E ja jo pe pe de wa ni. Ni mi sa pe to home on. Mo fi na be jere. Do e ko imo pe to le to home. Bo ko do e do mo e he. Da we lo ka ti o. Bo na we no san ka da we o. Bo ko fi wa mo ye ko won. Zibi di je ja yi. E do ndo da we ne o. De no do e do mo e he de ji. But you know, bend your eye. A kuno do monwe mire o deji. Nia do monwe mire o. E de suwe na galo emito. Benado e do boe kami. Kwa kofi o kweni. Kwa, e pela si tongo do metire. Sun mon kwa de kukunde o. Kwa mire o na galo to. Benado e do boe kwe o. Me mon kwa de kukunde o deji. Nukwa nukwa yira yi. Ayi kwa kwe do ko. Kwa kofi sa si o son. Poi mo da we do ka ti o ko do ino me dire wa so mi to no be mi dere ji do eno do ko ka mi le ji da we do an yi de do mo nu ko aji e mo mi na isa su do si ko yo no do di do di o me ji e mi ko do na so mi to do me ji e de su na ha lo e mi to be na do e do mo ka mi egbe de si mo wu o de su ga o me egbe o e na ti fi de pa mi to hun de o Mina wa fine deji ko da we igbogbe ko kofisa si o lo wa gbogbe de kofisa si wa gbogbe o e plata to bi e sa zo do mu tuji ko imra yin lo sanji ko da bi bo si so ru peme ko kofito sa zo mi wa ko a kambia si dondo de li no e te kadu kwa we me la bi bo do emi la ti deji de ta do emi la fe deji de ko si fi egbe o Do you mean? Emily, you don't want more deji. Emily, you come inside deji. Emily, you don't stand there. But it's a city they don't. And on a city don't be no do. I just don't want to know you. It's a boy they don't. And on do yam.
1: Hey, you back in my.
0: Just don't start to know you. It's a ticket they don't. And on a you don't be no do. Just don't want to know you.
1: But don't.
0: Ben na koka o mo ko won. Azon le a kosi bi ko ko fi sa si be ko su de ko fi eni a re mi deji eni wa ja wa mi to me deji e mi na ni gudo deji ko ko fi lo an e mi wa ya da do ji deji ko yun ro pe ni ko da mi la ipado do wu ko ko fi da wa to me ko ye ri ipado do wu ni ko nu ko ye do e do mo e do fi ni ai de wa won lo yin Bosun meti bato e ba jo ton bi ko I ko fi o tun gbegbe ko ko fi amo tun da ijiyo ko a kan bi asi dondo me kan I melo pasi don duro I dono meji le no emi to no bi viero o pari bo emi no do niyo le da we ne deji de ko fi se mo ko won e se whisky abani e se gin bo ahuni ko ye na ha bo bi But that we are the way. But madam was low. But coffee jack to come line. Coffee pass it on call my instrument. Pass it on other indomity. Coffee add on a system. But a dawe neon. Vita cabo siege. Better dawe neon. They don't cook a meal. They dawe an energy. Emi mado indomity. Ede suena halo emito. Benado edo mo ekami aji. Ko epe ko ene nu aji. De dawe ene wane neji. De edo mo ko ngon. A kofi ba koto kwindo ni. E ba koto kwindo ni. E jen tome kbali ji. A koto kwiko zi jene.